0: musumimo efie nekosi afie wieye yare domo ani namu owo ani namu esaye ani namu adiponi bi ani namu esumu nyuma bi a ekoso yes nwade se ewade fa asenso de ejina ye seal bi mark bi ewade fa sheye fie
1: asempa fm